0: le avatele te tawai i le nei vaenga o le sapati le o se fulu lima minute o te aineli tu lai valu. Ia i le suafa manu malo, le suafa sinisili, ma le suafa mata ngofio no tatu o liu i suke viso, ma tau te toi hafe atu, e fata alofa i le paia ma walunga o le tatu o tuno, ia i maua mai le fata salalaunga, ia po le pol kalame fata wau, lau sapati manuia, ma ia nei a mese vo le fionga tatu o liu. Manatu, ia amatalia le tatu pol kalame, le tatu fenga alotu pei ona, tofai nai le susunga, le fata fenga inga, tama ya dikin sanele polu ulu linganga ya pe ona amatai nai le pol kalame ole ngana samoa ile nei tu sanga alo mai samoa ta tu se el jatu fengalo tu pe ona tapinaina ile se temi amavaya tu nei
1: Oi. Pela capilho, ele é maluco. Tanto, a ver Fakta ide tua, le famua ni aso sa taupoina ia le utatu waulia le rofu malanga leo tana fio. Tatu fakta ye pu ima alo fa sui fuma leona. Ia, tu asin sina te mama tina matua ia me se fu ia au amu tofi le tua. Ia, tatu avilan fakta ide tua le netu la le fiafi. Ile sua folle tama, male alu, male ngam pa ia, tatu, vi iatu, tona vi inga.

0: sori ngan Samoa. E afua mai maunga manuia o le nu. E pe fa pe foi. E afia e afua mai maunga titele manuia o le nu. Fa fela na mawe nu uli manuia lea. Tu analu ta yanla fa sino ta imua ina ye mawe fa nau ma tu pulanga o lo fai mai. Fa mun mia ngai te. A fita tu te oma ye. Ta tu te fa nga fa tu anga ma tu ana lo e ma tu o o ta tu ma tu o. E fa sicili lo ta tu fola fola ma fai tau ya fion pa ya le tu o. E ta i mu ai ta tu o wa fa nga. Ya. Ya ma le ka ku fa nga le ngana fa ange nu ngai le tau na umi. Ai, a malo. Malo ya o tu fanau. E mita mita o mato uma ne, o a ufo olesi matua. Mato te fie fie pa o mato a ia te utu. A wa o tau o le au tu lava le o ngalunga mato te fai. Le ama se matua e le lupe santam. E tato te fatino uma ngalunga uma. Ona o tau fanau. Nala fo ili ngai. E nau nau lava ia ia matua ina ia le lei nan tama ia po whanau. A tatu abel vi inga mat whakta i le tua i le nei e fiafi po le nei aso ia le u tatu patau nu uli wha mungue peo nei ai i si u tatu te talo. Si ta stol pa ia le tua sui fue wha vau e un malo si malabo le tua le tama le tua le alo le tua le ngang pa ia. Mātou te whiwhia, mātou te whaleo, o mātou i vii atu i lawa whiu. Wa o mea lofa o sui fuma le ola, sa e fua ia i mātou. Whātino eo mātou ngā ruenga ma whi au, le neu mātou te sapai ai le whiwhia ma le while mūle ni aso. Mātou te avatu pero mātou ngā whaftai i mea lofa o mātua, le tu talinga, le tu alalo, ai meise le fautuanga. Ta pena i nai i mātou, ma whanau, lea tupulanga, ma lea tupulanga mo atai au. Le nia fiafi ia ua silfia i lao fio i le ne wha moe moe. Ia mātou te lafo atu i lao fio i le ato tō mātou tangata. Pita i mātou te whalangolango i ati oe. I lao fso soani le tala ina o mātou loto moni o mātou manatu mātou te whāsoa, ia wāne o mātou whānau. Whātai mea lofa o ngangana, mea lofa o nganu, wei au maia mai e fua i fua maia i mātou, ni whāpene o mātou patipatia ma wangwanga i ai le mātang o fio, o le mea lofa sui fua mele ola ia e mesele tāpenanga o whānau, moata heau. Whamanuia i mātou umalawa i nei a fiafi. Mesena i o mātou mātua, tua a te māma tina mātutua. Whamanuia i nau i au au au na titofi, e lo uwhai a pēre ngā ruenga o le te tala ino la upfurfola i a wāle whātou whāla inga amale. Ina i a tupu ma i a tāo la ora le whātou tua o ro nu. Ia mese fo i la tau tāpineina le nei fa moe moe, le ni iana leo mātou te maua i pere maftanga mra tso tainga. I e ilo wanga lei ai mātou umalawa. Ala whangia nei o mātou whanhau. Neu lātou o la vai vai i pui pui ma i la vea i ai lātou so soani. Te tala i au mea lofa le ata mai. So soani i lātou i a wao lātou haonga. Alo mātou te talo lea. O mātou ole mo mātou wala watuai. E ala tu ya kiriso lo mātua li. E whātasi le li mautou. E whātasi le li mautou. E whāi rangi wha mani anga le tua. E ai tātou umalama. Le nei e fiafi manon whāme mua i le sua fole tamā. Le alo mani anga anga pa ia.
1: Amen. Amen.

0: Tupulanga Samoa i o vivi ingare nā mai le i kālesia e whakasā au te lavau. Te ala tū pei ona iei le tātou mafutanga le nei whiawhi le ua se e mai le tātou taimi doi valu minute ona tālio le tū laiva. Au tātou iei i le te talaina alo ia o le tātou ngā ngana Samoa. Whakmana tu ina o la tāua ngā nuu ai mai se lava i la tāua ngā ngana i to tono New Zealand Aotearoa nei. Mai le so aso tolus fulutasio me lua afe lua se fulma le ono peone e mai mua ma whaafonga mai foi ili sauninga lotu alo i al tato pulenga male ala leo ale pia men sa mua lima tonu tasi pi ai ili neifo i vayango le fia fi tatala alo i e ina ole tato nga ngana sa mua ya e tele manatu langona faalia foi ili to tele ili taua o la tau nga ngana lona lua i to tonu au kilani nei tama ki makodo ia ai lo na tolu fa tulanga na unga ngana i totonu o New Zealand Aotearoa. Ne si vai ngon tatu pol kalame, usi mai alau mai mō la tatu se atu nei loa, ia tatu tala i vai whanua, sau nia matapi neina, ele fionga li toto oli.
1: O te whātaro whātu sā mō e le lea fiafi, o le aso apati aso tōlu sifuru tasi o mei, lua afe lua sifuru ono. Aro mai o tala fau mai o vai whanua, a wala o wha asa o saunga. Tala mō mua, o le aso tofi o tuana ai lua sifuru walu o mei, lua afe lua sifuru ono, na saunua ele minister o tupe, Honorable Nicola Willis. Ile mautofono matawa au mai le tala whāta o le tupe, mo le neta usanga lua afe lua sifuru ono, ile lua afe lua sifuru fitu. Na ia fau inga ina le nei tau mwhainga mo le nei tala le tupe o se ngā lue ngā lofa e ui ina iai ni lui tau ale atu tupu mai ai ono le nau nau ina ia so longa le leile so i fuanga marita mau a ingo le atu nuu ma ia mumu pe a moli ma maua pe le suka au ase i puti sao no aia o le nei fua fuanga ina ia tutongi ai talafu ma fa pale ni tusi ma toi fa foi ne usila i tupe fa asili ile tau sanga luafe lu suvalu luafe lu suiva ma o nisi nei o sini o le ana tala o le tupe mua mua fa mautura no mana i o New Zealand e ala ele toi fa afo i tupe fa sili ma fa iti i tiala ai ta lafu e fa i lea masea o le tamau a inga a toa. Fa tupe nga ruenga fua fua le lei, a wale tau siar so i fua malolo ino le atino, i e soronga le lei a o ngare whanau, ma ia maututu la fono ma maupopo, a wale sa onga le muo le atino. Fa mautu ma fausia nga ruenga te tele, e mauai nga ruenga, ili fausia ina o fale mai, fale a onga, fale fa masino, o fisa o leo leo, fale leia no fua afi po trains, ma se ala tele fau o le atino. Lango lango o le atino o mafisosoani i a inga mau au nanga lau tele o loo fia ngai ma whaafi tauli e mafua mai i le tau o risu au peo na sila fia o loo a fia i le larolangi a toa i le teiminei fa vave vave ngā luenga a wasu inga e wha tele ina ai le pui pui inga o le marosi wha ere tise ma i e wha tele ina le wha tupula ia o fale ma sui vave le tūla fono e pule ai nei vaenga uma o le Resource Management Act o loo fa wau peo na e fausia le malo si o le vaenga au. A wale pui puinga ma le saunga le mu o le atunuu. A meise eisi atunuu o le larolangi pe amana o mia. Fale le ira mtanga ruenga o fale mo le mamaru lau tele. Malango lango ina le fausia ina o fale tu samale. Lu afe lu se lauli masfulu. A wale tali atu le mana o mia. Fangata le tongi ina o pili o le tau sanga fai u o la to universite ma a onga mtata esese. A e faungare atupe e fangua ina ai leo whai o Avanoa o le Trades Academy mo whana ua onga mai tau sanga su tasi i le tau sanga su tolu ma wha tupe a onga mo whana ue u mai a onga maurunga e to afe a wale sa ili o ngā ruenga i le lumanai tanga e ripoti a to le tala le tupe lu afe lu sfurono i upenga ta whailangi a le pare mene o tau fiesta mali Samoa a se urua i Pasifika i se tasi o skorsipi tau aloa le University of Canterbury i kalai sete. O le nesi ko si pipo se amanoa e whalau tele ai, ma fausia ngā ruenga mo le ati na ai, o whaiva whātu ufunganga. Ma le taimi mu muale ne ilo na toru sfutau sanga o tūlai mai ai se tamari Pasifika. I le Macmillan Brown Center Pacific Artist in Residence, whātu peina le Creative New Zealand, o whaingo ina ai, o le Pacific Artist in Residence lua afelus huono o le matua o faiva o le fai musika e tusi tusi ma le taitai o mea tau fatu funganga o le sungai a posenai ma vaenga sa noa ia pe ona li putia mai o le neifa ilonga tau aloa o se ava noa e fa aluarongi ai tala ma futanga matu maanga mu fa musika a le Pacifica ma Samoa na fa vae ai lana ngā luenga. Masa masa atu tala fōu le vāsa o tua nāi ngā luenga i Kālesia, a wāfoli ngā luenga le tu e ala, i osi ngā whia ngainga. Pua mua le Kālesia e whakasā sa e awa fua māngele i au kilani, o le sunga le whāwhia ngainga i a whāsili af masanga, ma le whare tua i a le uti af masanga mai whāsato tai, sa whāpeo na whai e sauninga, i le asfalei le ua tua nāi, luas huruiva me luafe luas huronu, saitai e le sunga le tua ina, i a Victor Povesi, pūlenga manuka i mātū. O le Ekalesia e whakasā i Cannons Creek ki Poribu e Wellingtone, i le suan whaiaonga mai mārua i a Reverend e Sarah, Junior e Sarah Malfartua, i a Pauline e Sarah. Taitai le sauninga le suan toina, i a Periti whauolon pūlenga Wellingtone. O le tawalunga, a wāua mai a manuia le tau mawhai. O le tawalunga, o le sini au tūlea, o le sauninga aloa i o le whaunga le investi o le Pasifika i saute, i lona la la i Samoa i alafua, I le asfalaile aso luas huruiva o me luafe luas huruono. Ma le taitai o le sauninga o le afionga le presidente le kalesia me tisi Samoa ma atuno i fafu i a Reverend Yeti Faulalo. Le asa fatino ina il maota o talonga i a Pia Park. Na winga ese le nei faunga o na sa awai le afionga le maestete le tupo tonga i a King Tupo the Sixth. O na o io le pule faao o le inuese o le pasifika i saute. Ma na fae ele pulo o le faunga i ai latou sa fauina sa awai foi la fionga i le amamalo le malo tuto tasi o Samoa ma lana masiofo ai mai se sui o le palemene ma faulunungo ma tanga ruenga ana malo ma tanga ruenga tu maoti o le au fai pese le korisi fafese au piula na langi ina pese ma vi inga o le sauninga i fa maumongo ma le newsline newspaper e torua se laulu su fa le au fau se laulu ono su tasi tamai tai ono su torua li o le faton sili po le pule le USP sa mor fetalinga ya toto le ava Dr. Fanafi ai ono le tangaloa. Sala faiu, e a fua mai maunga te tele manui o le nou, o le aunga le o le vai asoranga ngana sa moa, e ni usila lua afe lua sfuluono. Peona amataina e le aso sato sutasio me, faiu ina le astonai aso ono iuni, lua afe lua sfuluono. Maita wina le tele o tapenanga le atunu atoa, a wale famna tuina le vai asoranga ngana sa moa, o ranga ngana e launa tolu, i fau maunga ni usila, e fau ngaina mai to tele la atou, tau te tala ai le atunu. I le ngata i le ar famna tuina le ono su fatau sanga o le malo tuto tasi o Samoa. O le sauninga fatau sanga le iti o Pacific Media Network sa fapea o na fatau nuina le afiafi o le aso sa. Sa fapea o na taitai le ala leo PMN Samoa le sunga le fatonu ya se iuli sa vea leo fotone pista. O le taitai le loto le sunga le fafia ngainga ya Reverend Deacon Sanele Paule Ulinganga o le porkalame o le fas so ar ngangana ma le lumanai. Hai mai si o se por kalami whapitoa sa whapeo na wai mai ai le aonga Roscommon Primary School mai Manurewa. Ia manuia tele le vai yasor ngan Samoa mai whapeo na whamanuia pela atua i lo malo tuto tasi Samoa. Wa tato talafou ia tu fasiam fali wina talafou a wā lo si lafia. Soifua.

0: Ia, ele a nganga fia fia ma le whaafetai i luma o le atua le nei fo i a fiafi, nei tupo i o te whaafelo e atua i ma le whaalora tele lava. Le pa ia ma le mamalu o le tātou maafetanga te talo. Ia, e mei se fo i le mamalu o le tātou o tunu o fia lava o mahafuta mai ai, ma whaafunga mai i le nei tupo. O le alofa o le atua i le whaititia lea, ona o ia o lo tausi i lo tausi fua ma lo uola, Nei vai a sā ato o tūna i atu fi au mga luenga O mai fō i le malamalama o tūna i atu ilo nā sapa ia I ele o tūe pōse lilo na ea fio atu ma o olu atu tātou te tāpua i le atua Ma whātau nu uina sā uninga uma pio na fina ngā luai Le li i ate i tātou Le ele nei teimi tātou te awhia ele ma malo le tamā Ma tātou wha fō i le vi inga ma le whaafitai i ate ia Ona o lona alofa ma lona angalelei. Whaftai tele lava. Whaftai ufe lava e mafuta mai. O te whaatala fatu le swafa manu malo. O Yesu Kiriso le tātou whao la alofa. O nei tū pō atuna le utu pō se lilo le tāua ma le mātango fie. O le alofa o le atua mo i tātou u malava. O le nā ua mai atu le malam rama o talitonu sa. Ko tele o tātou sa whaafetai ai le atua. Ona olo nā lofa ma lo nā ngalilei i ate i tātou. E au wala lea i le vai e sā o le awha amna tuina o le as vai e sā o le whaelonga ina o le tātou ngā ngana sā mua. O le tofi po le mea lofa na fua ina mai e le atua mō lo tātou o tinu pele. Ia le ngāta fua ina o sā rin whaafetai e le atua. Ai mai se fō ilo tātou wāwa ai atu le nei vai e sā atua. Whaafta ia i le whaelunga ina o le ono sūru whāte usanga. Tālu ona tūta o tasi ilo tātou o tunu. O le mō mōli ai le whaafetai i le atua i le nei tū pō ona o lo nā lofa ma lo nā ngalilei. E le mawhai ona whaaititia le alofa o le atua. Le vi inga i le alofa o le atua ona o i tātou o lana whānau. Tātou talitonu ilo nā lofa ma lo nā ngalilei. E manu i ai mea uma tātou te whaia. Whaafetai le atua ilo walofa. Ia te i mātou lau whānau. Ne ubo mawai atu le malamalama ua tuana i atu pe na mātou. Ulu whale atua i te tonu. O whale te tālo. Mātou tāpua i ma whaafetai i ate oe. Ona o lo walofa ma lo wanga lelei. Na mātou o atu ina ia. Mātou whaelo atu i ate oe. O oe o le atua tu taspa ia. Ai o oe le tamā e sili o nā lofa i ate i mātou. Pāwhitai tamā, pātaunu i nā mātou sāuninga i le tai au mwai atu a meise fo i le awhiawhi. Pāwhitai tele lava, na mawhai mea u malawa o na olo o lofa malo wanga lelei. Pāwhitai fo i tamā, pio na pātaunu i nā fufuanga i tonu le ala leo. Ia vi ia lava oe o na o nanga o lo tau mawhai ai pia. Nei fo i tua le ngā luenga e tau tua ai oe le atua. E alai mea te tau o mea o ngā te tau na whātau nuina mō mātou tangata. Whaafetai tele lava tamā. O nei taimi mātou te whaafetai e ia te ona o Yesu. Amene. Mai la fiong pa ia le atua. O le alofa mai o le atui o te pese e lava e whaavavau. O te whaelo atu lo ngutu lo wha maoni i lea tu pulanga ma lea tu pulanga. Le li i e vi le langi e wawenga o malawa. E vi i a fo i lo wha maoni i le wha pote putonga o le aupa ia. Ioe, o tātou o tangata ua, ta ua i tātou o e wha tua tua ma talitonu. Wha pa i eina lo so i fua ma lo tātou wola. E au au nā i le li. Tātou wha fitai ai. Wa ana lese anoa lava le atua. Tātou te le maua le nei awa noa tāua. Tātou te fia fiai. Ma tari tonu le savalinga o lo tātou iai le olanga nei. A mai a le nei ola. A lo mai on ta pena ia le ola e whaavavau mo i tātou. O le alofa le o le ali. Mo oe ma. Nei taimi o le taim fo i pio lavona e si la fia tātou te oma iai. E tātou te oatu i le atua e. Ia le e tātou tālu sanga mōria, ia o whelawa e mafuta mai ele nei teimi, ia tātou te whaafetaia le atua, ilo nā lofa mō lou ainga, o tātou ainga, fuafuanga i lou e kālesia, mā tātou e kālesia, o lou lau fo i soifua, ia te oe lava ia io tātou tangata taito tasi ia whaafitai ia ile atua ma o nei fo ila taimi ia whaafitai tele o fo alofa ma whaafelo ia tui fo ima le whaalolo tele la fo ili sungali whaafia ngainga whaafitai lava ia te oe mo le whaamahalosi te langona lava ua tele lava ia le pisi ia tātou ngā luenga e vi ia le li o lo o mai pele soi fo manuia ia te oe e whaataunu unai o tātou wala awina ai whaafilo ia tuai ma le whaalo alo le o maha ngā lulu e tifo i ma le sunga le whaafia ngainga le nei taimi a wale tau tuai ina o lo tau pa ia ma le mamalu e wala i le tātou maafutanga te talo Hello? Hello?
1: Ia, yeah, talofa.
0: Talofa
1: lava. Ole mafuta mai ia tina. Talofa tatu wala au?
0: Talofa tina, ole suafa malo ufa alo alo tele lava.
2: O ato nina le inunga telefoni.
0: Oi ato nina fafetai talofa lava. Malo le soifua manuia ia te oel ti akono tamatai. Sauno ia.
2: Malo foile. Malo si tato mafkang talo netu lal po eti. Mule fole ngang faftai le sungal faftai ngai ngang mole awa no tu ina mai faftai tele la mole upa malo si ko ne tu la le po wa ma sel ta tu ma tang talo faftai ko mo tal sang mo di na va ya so ma ya le nga te te o ti nam si o fa na o na i o ai nga ya ma si sa we ka le si a tu o ma la va eti ai o ma na o nga ma sa ni la va Ele fangalo ina si utamato ina mal no falo e tu ina tu peilu matato ma tang talo ya lo fangiele atua tang fo ai tele ma utile mo ia wala vale au au nai tu sono na wala au wing sono le kale sia lo nga lu e ai e ai me se fo si fa nau ia ma wale a le anga le ma le alu lo fo le atua a wala vale tau sino si o la tu tama e ma se se au e kale si a to uma e a inga tai tasi na i tama am tina a matua se i o ina i alo ma whanau te whangalo ina po i la to o lo whatau tu lia pe tono mau tama lawa o na uma i tu ngā o le nei o langa e a ma se se o se whale mai o lo o Whātou tuli ai, ia, mai se koi whalo nei tangata mātua, whalo mai e nei whānau, ia, e mai se nei o wāinga umarawa o si au whānau hoi, ia, e mai se koi lātu uri a ngai mga lue ngai nei pō, lo e fo inisi o whānau, lo ngā lue nei pō, ia, e mai se lawa e le tu a fo inisi au, e kāle sia mana pōwhanga whātata, tia mō le nei hui tausanga. Mai se si o nuu, si o wāinga, tu i nātu lunga tātou pono talo e ti whamule mō le lava. Le whangaro i na fōle ta mai a le au malili ma le ainga, lo mō fōi tala o lo whato o tulia i mai o le tino. I ae mai se le si o uso tina i a angela, se pule ai, lo iai o iai tono whale mai. Ia e mana tu atu ia tatou fono talo wha amole mole lawa eti e mese na i o ai nga uma peo na maranga mai po i Samoa ni si mati tu o si unu o lo o iai i nei ia mawal wha si ngā malo si lo iai fo si tasi o tamā ia tau ili ili uhuli o lo wha atali lo ntau tonga ili fale mai o lo wha atali tali sona awa noa Utu ina tu tato fong salo i alo fong ia le atua. Ia wawe maua se awa noa e whatau no waifu wanga i beiona. Malanga i fwoi manu no fwoi tono le nei atu nuu e mai se whatua i amoe. Ia masi whanau. Ia wainga u malawa i sa moa so se i tu lalangi eti. Ia whangalo ina fwoi tama whanau ale. Sia ue kale sia e mai se se wainga. No fo wala wala ai ma mātua ma ai o fi au ma ngā luenga o ta alonga o a o a onga nisi o lātou o lo au au na ma ngā lue a wala vantala ino sina lalo le tua sei tua le lalo langi a mole mole lava eti io mana onga na tu ina tu luma tata con talo e alo fangia le tua le sunga ya al sana va pel no falo le ngalu luei ma au au na ala tu fima tu tu lo ngalu luei tonu al balo ai maiso e kalesia ia manu ia telefoni le ngālu rue ai le ngālu e ngā le atua ai i West Hapa e ti a wha manu ia le atua i lau a fio ngā rwha atua ia maua pia lau mālo si le tino le loto le mā fau fau a sili le anganga ia e au au nai pia ala i tofi mati ute o lo e ngā rue ai ia manu ia tele lava ngā rue ngā leipo e ti te alo kele mo oe Paso, paso, y fua manuele po.
0: Fafte tele lava, ya te oele tina ato nina, mo fa manuanga. Ya, le tato au tau kiriso, o to uma lava. O le nato te mafuta mai, fa malo fa fatai, le ono sa mai, tono napi lava na o ta ua. O lo o sano malitina ya ato nina, ya te ae o te talitonu. Fafte tele ya te uto uma lava. Lo to fa malo lo si au to de talo o lo tato fa pene ye ipo uma o sa te tasi o lo to wa fio ma yai fa tasi ma o tato sa ili tu tu ile atua ya na fa manyanga la na fa malo longo la na so so ani te mi uma o na o e fa fonga e sa no anga li tina ya atonina fa te tele la vai lo to talo malo walofa o maya o le nawa e whaafonga ia e le fōu lau whaafonga la ngona o le neiti nā pio na ia tāu tāu ai pē mōni a whai mai a sā ili e maua whaafatai e ile atua a neitai mi a tātu o atu pē lava an whai mai le fionga pa ia le atua e nā fionga pa ia whai mai le li e o oe o le atua o lo o la tanga wa o alangatu i o luma i le ao ma le pō ia o atu i luma la u te talo ia li liu mai o fonga i la u vala au atu tātou tutu ma le talitonu ma le whamaoni e moni e tali mai le atua i ate oe mau pe a tātou vala au le nganga ma le whamaoni mai a o a ule li i e e to mua fo i la u te talo i ate oe i le tai au le li i e Awa lava ne ili liu ese o fufonga ya te au. Tato talitonu, e alofa le atua ya te oe ma ai tato te vala au pema, sa ili pema, ma le fatua tua ma le talitonu o le atua, e una le mana ma le malosi umalava, ma na fa manuyanga mo oe ato nina. Maise umana onga uma mai lato uma pe una, le ufa fonga atule, maftang titalo, mea umalava pio na e funga ina le au tau ke wiso mai tātou ia le nāwa e wha funga i mana onga ma le wha aptai a le tina i lau te talo a e tue a vata fo i tātou pūna nou wha tasi o le nā e te te talo mai mo ato ni ina ma mea umalava o le a o wha leo ina fo i nisi o vaenga pio na ia funga ina ma tu ina mai mo i tātou lo mātou tamai o le langi E le fa'i titi ale vi inga ma le fa'aftai. Ma ato wat fa'ta sei ma ato nina ili nei tupo. E momoli ato le fa'aftai ya te oe. O na oe o le ali'i tali manao. Fa'aftai wana ma ato wala aufo ili na vai e sa ma fa'ilo ati ya te oe. O le o moli mawina lo walofa o ma ato te ma futa ma le tina. Ai meise pe o na ia funga ina o te ulanga umalava. Ai tamae. Mātou te o atu fōi, o e si le fia, o nā o oe, o le papa oe, o le mātou wola oe. Mātou te sulu fai, ila loi fōlo sā taurupa ia mātou te talitonu e manui ai i mātou. Fai lo atu i ate oe le atua wha amole mole. Angona le neiti nā i elau wha amanuanga le atua. I lunu ngā le lātou ngā luenga, ma le tau mawhai e o fōfua ngā le e kāle sia. Ai e wha manuia le sunga le toe ina o le whanau o le ainga lotu atoa i le a fale ma le a fale i mātua se i o lava i whana witi. Ia i fwoi nisi o tua āsina sina mātua le ato o tua le mālosi. Nisi o whata o tolia po tonu o maota o ainga po tonu o whale mai. Po fia lava tamā i o teilo o lofa malo wanga le lei. Mana tua le vāla au ale ato o nina e meise i mātua nei. Tui nā tua i e o lo i tonu no fuanga o tangata mātua. Le li ye e anga le le ye ilo fa malo longa fa mol mole tama onisi fo yo ila to pe ona e sila fia pe ona ye le tina ma fe pule ai o lo o ye le fale mai le uso ya atonina e fa pe na fo ona ye le tama ya cha ili ili o tama le no o mai samoa alo fa tali tali si tai mi ava no ai le fale mai mo ia mo lo le cha tonga Au nei mea umata mama atau tere. Loto te tele matari tonu. Ele taimia o ele atua le tamamo mea umalava. Ele tapena ina le taimi mo le tamaa ya atau ili ili. Ai e anga le leima e tau si le tina o yai o ye te tonu al fale mai. Ngase ngase foi piono ta ua ya le au malili o ama i o le tino o lo fia ngai. Ya ma le tamaa ma le tina i o tia i lau fa ma lo longa sau sau wina. I loutou te tāua. Pila mantu ina mai ele nei tina ele e whapito lo nā lofa na o ia malo na ainga. Lofa lana e kā le sia o e o ngā lulua ia tunu e mamau so se fe au ma se ngā luenga. Me o fōina lo lātou sui fua ma leola e tā lai i loutala le lei. Ta mai whapena aina o na tu ina atu ia te oe. O lo na ainga e siana whanau. Ia inisi o ngā lulua ele nei pō. Ia ia ili wha manu ia ngā lau fio. Ta māwa e si ila fia, o te leo nisori nei e kā le e sia o alo ma whānau lo ta api le lo langi, ngā luenga o ta alonga, so se mea o le sā ili manu ia. Mō le ola i te tonu a inga ai o oe o le atua, e ona le mana ma le mālosi umalawa. O lau ta ita inga, ma lo awa lofa e wha manu ia ai, pe vāvāva māo i fia, no nofo ai, Ai tali tonu oe o le atua e te afio i mea umalawa. O lo o iei lau wha malo o longa o lau tau singa mlo wanga lele. Wha manuia ia atoni na tamā, wha mole mole. Ma upe ia le lo te tele yo na bala uina i tonu o lau ngā luenga. Ma upe ia le nei tina a. Bio na tō fiai o ia le atua i te tonu o le nei ngā luenga e au au nai fo. Ia maua ia le lo te tele ma le wha atua tue ma fai mea umaya te oe. Whaftei tele lawa ilo nā lofa ili whapito nā o ia malo nā ainga. A lo alanga pia ma vala au. Ina ia manuia lana e kāle sia atoa o nā ainga ma wō mai māsani. Io tālo lea ta mā wha mole mole lawa. Wha mā ngalo fo ili neiti nā o hāni lape mani sese. O oi o lea tua e te alofa. O lea tua tu uawa noa. Whape nā o na e wha mā ngalo ma sau sawina o ia. Lau tōtu tāua le atua le tamā. Ia manuia a tō nina ma le ainga nei vai asa i tā penanga pēla wana māsani ai. Ia i pēlo fi le mū. Ia te tālo lea ma le whaftai tere lawa le swafa manu malo. O Jesu Kiriso le whao la lofa. Amene, ma amene. Whaftai, numero māsani, o valu selau. O
1: li matrutasi, ya ono sa ilava, tsa umu fai mai pea. Tina ole umafu tamai le,
0: tamai ala auli. Fafitai, tsa alofa la auli.
3: Aerto e fue a la kina, a verbeko vai proclama, sunga fafeanga, pea le marangaba, a kuaia, kua kua, kong upu mai fanga wa kua umaraba, a ngau fanga u, kong fanga se kulou. E va pe fue, Pinga yange kama fangau. Kraskeke. Ma fama fangau. Pige mu kraskeke. E pepe bui ikonga ya atu ma fangau. E mau ma fangau se kulou. E bui ikonga ya losa leo ma fangau. E pepe ya kaukai ma kauchi ma fangau. Raf moa. E pepe kau bela ma. Pakua ma nankere ma fangau. Na pepe ka rika ma, tei me whangau, ui mi koe. E au kirangi koe, te uso ya apelu, ngā wāma, a kauti, ma pangau ma kua la kuma fukua, koi ma los. Ale poi ya, bai basa ma pangau ni. Rotawa, ya, kolole ma pangau rotawa. Ya, pe fai ma kua uma la ngei, pasi ma lo ma kausi. Ya, pe fai polua. Ma fukana kua polua, pai o kakau. Apre ki rie mo la kua mongoa. Manguia po la va kia. Soi fu mo manguia.
0: Faf tei tele la va la auli vi ia le tua ia te oe ma le nganga le lofa o lo tu ina pe le tua i i lo loto i tei mi uma fa pene o fa pena na e si si ai pe te tu lai ma e alanga ma fa i lo i luma o le tua ia le na ia te talo wa o tele tono lo manuia nei ainga uma lo ia le file mu le li o hafo ini lu i tau ai o te tele tono o lo fa pena an tato o vatu pea o lo fiso soani ai le atua i a te ilato mai se fu lo ainga fa aftai tele lava i le vala au mai lo fa fonga le atua ato na em fa un tato fa pena ni ia oa lava ni ingalo na fa fo ile vi inga i le atua awa e alofa pea o ia fa maoni le ali i taimi u malava la na tausinga ia te oile tama e maise o mea u malava ua ia faya mo oe malo ainga le ti ofa mai le fiongpa ia le atua le atuae o oe o le tupu o te fane e ne ia te oe o te faa manua te fo ilo suafa e faa vavau faa vavau lava Ia o langona lea, tono langona lea ia te oe, mai tātou uma o no lea lofa o lea tua, o lo oanga le leipea mo oe, ma ainga uma pe ona e tula iei la auli ma fonga ina, i luma o lea tua, pe fu ona e faye le nei tūpō, faaftei tele lava ia te oe le tamā, o lea tātou te talo. Pangale mātango fio lo ua lofa lea tua le tamā, Ele lava upo e whaamatatala ina ai le langona le fia fia ma le whaafitai. Tu e whaalongo ina fo ile leo o lau au auna lo watali i a la auli le nei tūpō. Whaafitai tele lava o lau tausinga ma lau whaamaoni ma lau walofa e fau lea i aso uma mo le nei tamā. Whaafitai umatou tu e feilo i ai a o ietala noa ma ia whaailoa. E mana tuai e ia i lātou uma e tu inaati i a te oe le titalo. Mai lea i tū, ma lea i tū, o le nei e tunu, o lea fale, ma lea fale. O lea ta mā, ma lea tina, o whānau o i lātou uma lava. Ta mai o mātou o atu whātasi, ma la auli e momoli te le atu le whāwhitai. O asa mātou o atu le nāwa i asa, ma whāilo atu i lātou i uluma. Whāwhitai i lo walofa, ma lo wanga lelei. Ale nei fo i tu po wa e fa funga ina le atua. Fa pena fo ina tu e fa ilo atua le tama. U uli ma fa atasia i mātou ma le tali tonu ma mātou lango lango. Wa i mātou mātou te fa atua tua i ate oe. O oe o le atua e manuia i tangata u malava. O le ala le mātou te o ma yei taimi fa penei vai e sate i tasi. A wa mātou te fa atua tua. Mātou te talitonu, mātou te mautinoa, e te iai mo i mātou i teimi umalava. Whaaftai tele lava tamā, wa e si la fia nei a inga uma pe o le tolo lo wina e la auli. O lea fale ma lea fale, o lea tamā ma lea tina, o ngā luenga whānau e ngā lulue, o whānau ia o onga. Lea tuae, whaaftai. O le tatalo ia e whaamanuia ili nei vai e sa ia ilato umalava ilato fufuang. O nei fo i ainga a fai o iei nisi o mama ili tino o le loto o le maa fau fau. Mātou te tau so atu ma si i mai ma le whaatua tua. O oe o le fo mai o fo mai. Whaamole mole le atua ia pa iatu pa iane pa ifola u whaamā lolonga. I nisi o nei ainga o lo o mana o mia le fsoswani. O afo ini lu i tau o fea ngai manei ainga. O oe o le atua le tamā te sila fia tangata uma. Wha amule mole mātou te wala au whata si mala auli. Fesoa soani atu, inisi o nei ainga o lo umana o mia le fesoa soani. Awa o oe o le tamā, i le whatua o ia lo walofa. Fai mai, a fai e le iloa le mā moe tasi e te sā ili ina ia maua. oi lava le tangata to tasi tono nei ainga le ato toa le manuia ma le malos e te sa ili se ilonga ua maua ma ua malo lo fafetai tama o lo ua lofa lea e tele yes uma mo i matou fafetai tele lava tama i lo ua lofa ma lo wanga le lei matou tu ma le talitono ma le fatua tua o oe manuiai nei ainga i alatou ngā luenga o awa onga o fofuanga umala iei foi fofuanga fatati a lea fale ma lea fale po o femala ngā inga po ala watulanga i nei ainga uma pe o na tōlolo wina i la auli fa mole mole tama ia e fa manuia i ate i lato umala wa e meise lau au au na nei matau te tū fo le vā lea o ani fa tamala mani fa le tonu o ani o lato usise le tuai o i matau o tangata e anga sala ai mātou te otu ma le loto maulalo wha mole mole. Ia sau sawina i lātou loto to tāua, e mamā mamā ngalo ai, wha manuia i lau au auna, e lau wha au unga ma lau file mu i ate ia ma lau na fo i ainga. Ia o te tālo lea tamā ai wha mole mole. Wha ia lava lau fina ngalo, wai lea se ta se sili o na sila fia, o mea te tau o mea o ngāma mea le lei, mō nei tangata u malawa, o le te tālo le male whaaptai le swafo Yesu ke wiso. Amene ma amene. Whaaptai le sunga le whaafianga inga.
1: Le umafuta mai al te maia malai fono.
0: Ia, sa'i fō manuia malai fono.
3: Langi no mā lau. Yonga, yo jina, penane, sunga le whaafiau. No mō se lua. Ai ti no mana tu malo lo mana on ai nei ba es yang ti ni upo ti to kal ye de ta to mata u nei po no va pe ai le o le a malo lo fo ide ti po ye sa mo ala ta zu ko nga in na ro pa paran ya it a word to help and comfort us tonight our topic all things are possible with God from the word of God the Old Testament Genesis 17, verse 17. The story of God and Abraham and Isaac and Sarah. The scripture says, after God promised Abraham Isaac, the scripture says, then Abraham fell upon his face and laughed and said in his heart, shall a child be born unto him that is 100 years old, and shall Sarah that is 90 years old bear or give birth? And our second scripture from the book of Numbers, chapter 13, verse 30. And Caleb stilled the people before Moses and said, the people, he said, to go and possess the land, for they are well able to.

wanga le se mi tsimi tsanga yo mate ulot e fa manuia e fo fo nga u malava me u malava tsinoina fa ftsai tsama e fo le vi inga e sa nga le mu me u malava le tsu ni se fa malanga e le tsu e manuia me u mai lo walofa malo fi le mu o tsalo tsama fa ftsai tsile la mai te tonu o le mata o tu nei o New Zealand le tua whaafetai. Mata o tala fo i mole whai ngā mālo o New Zealand nei. O e si la fia le fionga i le pale mia, whai pule umalawa mata o tala fo i mole lata o ainga, lata o whanau. Le tua i manuia fo i nei ainga, wa o tangata fo i peio i mata o. Ai ona wala uina matofi le tua. O lea mata o tala o i fo i wa alo fina ngalo lea. E tālo mō whaipule māli i sili pe ona ea o a maila wa fionga pa ia. Lea tua e manuia ngā luenga i tonu o la whai ngā mālo a New Zealand. O la māta ua tunu, ia mō le poto ma lea tamai. Te le suinga o meo tutupu le lalolangi nei vai tau. E ngata i New Zealand o Samoa. Mea umalama pe ona e sila fio le tau. Mea uma pe, a mātou te loto te le mātou te le wha vai vai. E tālo o e lea tua te feta lai. Ngā luenga uma lava lea tua. E manuia ngā luenga uma i loa lofa i tono New Zealand nei. E mai se fo o Samoa i ana ngā luenga whatatia. Mā lo e kālesia ma mea uma lava. E manuia ngā luenga uma. Pe āwawa ai atu i atu oe masā ili i atu oe. Oe ona le poto ma lea tamai e manuia i mea uma. Tamai wha mole mole. So soani wha manuia lea tua i ngā luenga wha mā lo. Tālo wha aptua le nei tū pōle atua. Whamule mōle lava wa e si la fia o nai pule a onga ma whai a onga. Whamanuia ia lātou ngā luenga. Whapena fo i nā yalo ma whanau. So o se a onga mai lava le a onga a mata. O le tūlanga lua o le kolise le universite. Ia manuia o onga. Tālo wha aptua pe lava na abat. Nā i tamaiti po whanau po nisi. Whai malanga mai nisi atinu. E au maui nu unei. Ona universite manisi wa onga. Ia manuia la tau no fwa o ngai lea tua. Malu pui pui wo ese mai ainga o le saili ngā o le manuia. Fa manuia ia te i la tau ma ia malu pui pui yo awalofa lea tua le tama. Ma tau te tonu lava o le tama le fa tua o ia lo wolo. Fa manuia ia o ngā lulu e fa vai tai mi te tonu ni silenei. Ma wa i la tau lea tamai ma lea lofa o la wafio. Tau si ai lo lātou soi fō whaalitino. Nei taimu le swing o le tau, ia mōfo e lātou le whaute uta e lelei. A wā alo o mai, sa ili le manuia, mō lātou ainga, ia mōwa i lātou le. Sina ngalo la wafio, tau si ai, a wā o mātou ai nisi o taimu, pe untuana i atu e nisi na māli liu o nol fata mal. Ai mātou talitono o tō na i nā taimu. Ai sāra vali iluma mō le manuia, e manuia e o nofo. Ngā luenga i New Zealand nei, tamai wha manuia i le fionga i le konsula, e mei se fole hai komisino, sa mo i tonu New Zealand nei, mai lato uma, sa ngā tānu sa mo o lo ngā lulua i atinu e fafo, a vea i lato e fai masui o sa mo i le atinu uma le atinu e mau, e mana tua i lato la mato o te talo, a wā o e o lo o atu, a vea i lato masui o la mato o atinu, i atinu e mau, i wha ngangana ina, Fa au pe ngai nei la o fio i la tau in fern fa tino ina. O la tau tiu te ngā luenga. Pio na wala au ina ai i la tau. Vea masui o sa mo i atinu o ima mau. Ta mai fa amole mole. O te le lava e o lo. A o tau ina mo le tala ina o lau tala lei. Ko lisi fa fai se au so se tafa lalangi. Ma lua fa pe nai piula. Nisi e kālesia ke usiano ese ese lea tua. Le ngata i Samoa, New Zealand nei le tele, Theological Colleges, whawhitai ta mā, i ei lo walofa lea tua, i a manuia o onga, e a o tau inai e tāla i lau tala le. A o oi e sukeriso, oi o le whaia onga o whaia onga. E ona le poto ma le manuia ma lau file mu, e manuia i fuafuanga uma. Ia ta mai le talo i e wha manuia, le tua e wha aftai, o ta penanga i le ala leo, tai moe na tau tua, le tai mi ua tua na i atu le tua, wha aftai te le lava i loa lofa ma loa wanga le le, mana tua le nei tai mi ia, ni se ala leo ke usiano,
televisi ke usiana o lo matau ba ba ai ye ma fa lo lo ngo ye o lo awala ma ye lo lo fa ye wa onga fa tsai tsama ma tau te lo fo e au fa manuanga vi ia o e tsama tsai mo le radio sa mo fa manuia ya lui ma ale poni fa si o ma le au fa inga luenga o lo tau tu e nai fo tsanga tsanu sa mo me se le tala ina o lo tala le lei te leo teimi upo la unga inai, pa aftai tama, pa aftai leo whainga alue ngai te tono le nei a la leo, te leo i latou, te leo latou wala uino ngā lulua i tono le malo, e ka le sia, ma tangata la wafo i e ilana ngā luenga, i tsuafa matai te tono a inga, e pa aftai tama, o loo foina fo le latou wola, o le matou wola e au au nai mo oe au wala foi e le nei a la leo whaftai ta ma o ta leni wa e amaya ma le poto ma le whautau te lele o e amaya i whaungaina te tau ma oe matou le loto ma au lalo ma i whaungaina a ava noa ta ua wa e amaya mo i matou e whaieila unga alue ngai fo i ate ate o le viinga ta mai whaftai te le lava mo le au tau wa kiriso Oe o te talo mai tonu i maota malawa, le au whaafonga le nei a la leo le nei tūpō whea lawa o mafuta mai ai whaafitai ta ma, whaafitai i lo walofa, i e na wala au mai le nei pō mātou mafuta talo. Fua fuanga le a la leo, ni a la tau porkalame whata atia pe a mai a le nei taimi, ta mai e a wai le sunga le whaafia ngainga mai la tau umalawa. O le atua manuia, E mai fo o le atua le moe pe tu le moe e te iei teimi uma mo i mātou. Ta māwha aftai te le lawa. A mā ngalo i mātou, a whai o mātou so ona tāngi sā ta mā. O te le me o mātou tō laulau wina i o luma. I le ta mā lo whai. O mātou whai a lawa na waea o mai i whai lo atu mea uma i ate o le tālo. Whanau nu ta ingo mātou loto i a whaia lawa lo fina ngalo. A wana o e sila fia mea le lei o mea o ngā o mea te tau mō i mātou. O e talo le whaftai te le lawa ta mā, tātou ma lau fio le nei vai e sā. O lau la au ma lau to to e wha a māwhana whanaina ma taita i nai mātou. Lo mātou ulu fafo ma le ulu fale mea uma mātou te whaia. Pā manu ia le sunga le whaafia ngainga. Mo tuenga le tiute le nei pō, whaamanuia i a te ia mai la tau u malama. Io talo le ta maa wha maa ngalo i o mātou whaata mala. Mō mātou se, i sau sau ina i mātou lo tō te tāua. O no Iesu ke riso. Amene ma amene. Ia mai le ta ele o lo loto o te molite le tuai lau whaaftai te ele lava. Ia te utou u malama o ela, bala au mai. O e fo'i le nālo e talo mai tonu mō tamalawa, po e whaafonga mai fo'i. Talo lava, o le tau fina ngālo, ma se langona i atiau. E wha mua mua le atua, whaafonga fo'i le atua, e le tātou wāla au. Ia, sae ma le fina ngālo alofa o le atua. Ta i tai lo so i fua, ma lo uole nā fo'i vai asa. Ae mo le neitein, ia manuia lava le vai asa o le ngangana sā mua. Ae meise le tātou fia fia fatas, Patipatia le alofa o le atua, o no le manuia o le tātou o tenu o talo na tūto o tas. Maso uma lava, ia vi ia lava le atua, ia soifua ma ia manuia.

Ole au toi lima minute ona tale ole tu la tasi ile nei tai au fou. Tato vi ia le angle leima le lofa tato tu ole u tato o lia mai le asumo fuol nei. Le asumo bua or masino yuni lua fe lua si fum leono. Ia ole asu foi nei ta o tele si o tato o tru. Fai longa ina ai li tuto o tasi o si o tato o malo tuto o tasi o Samoa. Vi ia le li paftai lan tau singa si o tato o tru. Paftai foi il tapo inga mau o si o tato o tru. Ita mama tina matua fa pia foi li. Nofo fa fia ngainga o lo tara fa auto i so se vaenga le lalangi. Ona o le tala leia i esu ke riso. Tato vi ia fa amnuina lona sua fa e fa vau. Ona lo na le le uta to o mai fo i nei ta yao ia o na o mai atu uta to proclamar fon taro le no tar sanga pe on fita tu nga yait fal tu ya etsi fui morum kafi ia fa fta tele lava i lona sa ta u mo ta to je ta to tu lu i le tu ina tu fo i le tu o ta to mana onga ma o ta to fa mo mo pe on ai ta lo ai fa i su yu ta to wa tu lu e ta talo mo tu wa tu le tu mana onga si ta to tu lu pei ona vidi mai ai lo to pa ia mo to mal fa fa tele ile auto kriso lo to sa ta ua wa fo il staro ile au mal po mo si ta to no ai mai si ona onga pei ona fa ai lo mai ta to wala le nei ia ta pe mai ole fu o mo te mi ta to po kala ma sani fa ai o ita to po kala me wa sa ma so fu ia o po kala me lo ta ma fta lai ia mafasili matali o tusipa ia tatou te faasoa ai foʻi i le afioga a le atua ia poi mataupu foʻi e tāua i lo tatou olaga kerisiano ma lo tatou saʻiliʻili atu i le alii ua ona faamaliaga mo i tatou tatou numero masani o valuselau oo lima tolutasi ia o le ala lea o le pmn sa moa lima tolutasi lea ua fm tasi o fā tasi ma le lua i lau leitio faalogologo i au kilani nei FM tasi o fa tasi mo lua fa mo tasi o fa tasi mo lua mo me ta to fa sala longa fa mo ya tu le tu le ta ya o ta to pokala mi nei alo mo yelo ta to tu sirim tari tu spa ia mo ta na ftala